fe ki n fi ekun ohun o se ibanuje tabi ofo lo osu karun odun 2026 yin olorun ba mi da pada sori onitohun gbogbo eni to fe ki n jiya ninu osu karun odun 2026 gbogbo eni to fe ki n fi iya lo odun 2026 mi olorun ba mi fi iya jo onitohun ba mi da iya ye pada sori onitohun ni lopo meje tomo tomo re papa adura en lagbara o o loju eni to le gba tori ti won na ba nowo ebi somo la keji ti eni e ba gba bi o ba wa o se se kiya o je o gbogbo eni ke en to fe ki n jeya ni pari odun 2026 yi eni fe ki n fi iya lo osu karun odun 2026 osu me eni fe ki n fi iya lo gbogbo odun 2026 yi olorun ba mi da iya yen pada ni lopo meje sori onitohun tomo tomo re mo ko iya ninu irin ajo mi lodun 2026 mo ko ekun mo ko ofo mo ko ibanuje mo ko ose mo ko aini be ni mo ko ni temi losu may 2026 owo to po ti o ti kin ton ola to po ti kin ton alafia olorun ko ma ba mi gbe taya tomo mo se ma ri ni e iwo to ngbo mi laaro yi mo gbadura owo sinu aye re losu yi o ma gbagbe ko sile mi o de se lere iroyin ayo to po repete ohun ni la fi lo osu ke karun yi e gba be plenty multiple good news plenty good news iroyin ayo to po repete la ma gba jale osu yi yo ma subule ra won ni bo se ma rinu e ka bo sori eto lati ojo bo thursday to koja ti awa iko traffic ambassador ti lo sise ni ikeja long awon kan ta sakiyesi ah ti so po nbe o

se edu o ti sun mo o ni ti mo ra yen ti tin ju o ni bara tin pe mi mo tin binu se bi mo ti so fun ore o do import ni ti ra oru ni se lo to be ni o ku ni import ni pa o gbo yato o si kun odidi ki dugun ki sa ko si ni te ni tudu terun ti mo ba wa lo iso import fi ko mole nse lo ma duro digbi ojo e ba ma ro na ti jili le nja ko ni jo ko ni te ko si ni fuyo gbo ni bara mi ni gba ti e asoko to yo ga se edu emi na lo ra import bayi gbo oru le ko legbe e tori e la fi se orule import fun alukorin kese tori pe o ni po ni ki je ko te jo iso import ni agbara ko mo le orule la yara bebu bodu se gori odun ati bi gba odo se nba igba ojo ko si soro eye ba fun gba nto eyo pelu import ibale oko daju rawo ikole import ni le pe wa sori 08055537790 import orule to se gbara le bodu se gori odun